0: sohna may gelas ma dem ko li yay fallu mamu mi fal xel dem ci mo yay ami jobe ko li jere jere
1: yaa
0: ni ma serigne dam fal ndigal jox na ko ci won mal ko bu rawande.